0: your underwear.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Moi Tonki!
2: Moro!
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Niin se on se Les Vittettä.
2: Musikaalikin.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Helsinkiläinen näyttelijä Marjekku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä meinaan. Kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut niin, että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on.
3: Porukkaa. Hyviä juttuja hän ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin 2. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse. Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse.
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
4: Nysse.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja Kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja Kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin 2. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin 2. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
6: Nysse.
7: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 8.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
5: Nysse.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Moi Tonki!
2: Moro! Oh.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa, kerta eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Niin se on se Les vittettä, joo.
2: Musikaalikin, Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten Merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Ei no. Helsinkiläinen näyttelijä Marjekku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja nauratti niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan, kaikki nämä vuodet hän on joka ehtoo, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
4: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
4: Nysse.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
8: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen

0: seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200.

0: hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Moi Tonki!
2: Moro! No.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
2: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Niin se on se Les vittettä, joo.
2: Musikaalikin, Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa, ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Sehän on ihan kuin Tapani
3: Kanesaa.
2: Ei, no. Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus 10 vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää men läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä meinaan. Kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut niin, että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on.
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: tehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
4: Maila.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin.

0: Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Thank you.

Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse. Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse.
5: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
8: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin secondhand löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Lomakauden parhaat.

0: Paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: your slave. I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. I'm

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla
4: onnellinen. Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu Citymarket Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki!
2: Moro! No.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan Juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Miserables. Se on se Les vittettä.
2: Musikaalikin Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Sehän on ihan kuin Tapani Kanesaa.
4: Ai no. Helsinkiläinen näyttelijä Marekku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Ittekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä meinaan. Kaikki nämä vuodet hän on joka ehtoo, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut niin, että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on.
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullakuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Moi Tonki!
2: Moro!
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Niin se on se Les vittää, joo.
2: Musikaalikin, Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa, ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin
3: Tapani Kanesa.
2: Ei, no.
4: Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus 10 vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä meinaan. Kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut niin, että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai
3: niin,
4: mikä
3: ne
4: on.
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullavuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.